Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli uz Srpski radio Adelaide na multikulturalnoj stanici 5 EBI FM na frekvenciji 103,1 MHz. Ostanite sa mnom i naredni sat vremena uz najnovije vesti iz zajednice i najbolju srpsku muziku u gradu. Opustite se i uživajte u programu.

0: Mesto koje je decenijima bilo simbol državnih susreta, kraljevskog života i važnih istorijskih događaja. Danas je jedno od najposećenijih i najzanimljivijih turističkih atrakcija glavnog grada. Posetioci imaju priliku da vide Kraljevski dvor, Dvorsku crkvu Svetog Andreja Prvozvanog i Beli dvor.
1: Od sobe Šapata do tajnog prolaza koji je povezivao kraljev kabinet i biblioteku, otkrite koje sve tajne krije kraljev dvor, mesto u kojem istorija živi.
2: Soba Šapata je mali salon u podrumu kraljevskog dvora u kojoj se nalazi jedna fontana. Dok je ta fontana radila, okretanjem ključa počinjala bi voda da teče. Njen žubor je zbog specifične akustike, specifičnog prostora pravio svojevrsnu zvučnu zavesu. Tako da bilo ko bi se našao van te prostorije nije mogao da čuje ništa što su prostori govori. Kralj Aleksandar je prvi tu inače vodio neki od svojih najpoverljivijih sastanaka.
0: Gosti dvorskog kompleksa u šetnji koja traje oko 2 sata uz stručno vođenje mogu da čuju manje poznate priče o dinastiji Karađorđević, arhitekturi dvora, događajima koji su obeležili jedno vreme, ali i razne anegdote.
3: Interesovanje za ovaj turistički program je izuzetno veliko i ne jenjava, budući da je i broj ljudi u grupi ograničen i da je moguće posetiti dvorski kompleks u određenim terminima. Podjednako su zainteresovani i naši sugrađani, turisti iz zemlje, regiona, ali i inostranstva, budući da se organizuje i na engleskom jeziku. Biće organizovana tura, dakle, naizmenično subotom i nedeljom tokom jula meseca. Već prvi datumi za prijave su 18. jun, što je četvrtak, i 27. jun, što je subota.
0: Otvaranjem vrata javnosti, dvorski kompleks pruža građanima priliku da se neposredno upoznaju sa kulturnim identitetom i istorijskim nasleđem Srbije.

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog Prokopija, a malo je poznata činjenica da je srpski grad Prokuplje po njemu dobio ime. Sveti velikomučenik Prokopije je hrišćanski svetitelj iz 4. veka. Rođen je u Jerusalimu. Ime po rođenju bilo mu je Neanije, a bio je vojvoda u službi cara Dioklecijana. Prema legendi, u vreme progona hrišćana, Dioklecijan je odredio Neanija da sa jednim odredom vojske ide u Aleksandriju i tamo zatre hrišćane. Na tom putu desio se jak zemljotres, nakon koga mu se obratio Bog rečima: Neanije, kamo ideš i na koga ustaješ? Na njegovo pitanje, ko si ti, Gospode, ne mogu da te poznam, pokazao se u vazduhu, presvetao krst kao od kristala i začuo se glas: Ja sam Isus, raspeti sin Boži, ovim znamenjem koje si video pobeđuj neprijatelje svoje i mir moj biće sa tobom. Taj doživljaj potpuno obrnuo i promenio život vojvode Neanija. Kao pobedilac ušao je u Jerusalim i objavio majci da je hrišćanin. Izveden pred sudiju, on skida sa sebe pojas vojvodski mač i baci pred sudiju, pokazavši time da je on sam vojnik Hrista cara. Posle velikih mučenja bačen je u tamnicu, gde mu se opet javio Gospod Isus Hristos, koji ga je krstio i dao mu ime Prokopije. Jednog dana došlo mu je na tamnički prozor 12 žena i rekli su mu: i mi smo sluškinje Hristove. Optužene za ovo, one su bačene u istu tamnicu gde ih je sveti Prokopije učio veri Hristovoj, a naročito tome kako se i kako će primiti mučenički venac. Zato se u činu venčanja pominje sveti Prokopije, pored bogovenčanog cara Konstantina i Jelene. U Nišu je u prednemanjičko doba postojao manastir svetog Prokopija, u kom se čuvala ruka svetitelja. Svetinja je kasnije, kada su Turci zauzeli Niš, preneta u Prokuplje, koje je dobilo ime po ovom mučeniku. Sudbina moštiju nije poznata od 18. veka. Brojna narodna verovanja vezana su za praznovanje ovog sveca. U nekim srpskim krajevima smatra se da je ovaj dan pogodan za svadbe, jer sveti Prokopije pohodi i blagosilja mladence. Danas se izbjegava kopanje. U starini su Srbi rudari smatrali ovog svetitelja svojim patronom, smatra se i zaštitnikom dece. Slavili su ga kamenoresci i bunardžije. Po svim srpskim krajevima postoje razni običaji i verovanja u vezi ovog praznika i pridaje mu se veliki značaj, iako nije upisan crvenim slovom u kalendar. Postoji porodice, doduše retke, koje slave svetog Prokopija kao krsnu slavu.

0: Kada joj je pre 20 godina propala firma u Gornjem Milanovcu, a ona ostala bez posla, Gordana nije očajavala, već uzela život u svoje ruke. Lagano je širila svoje seosko domaćinstvo i počela da se bavi turizmom. Sada ima 29 kreveta, avantura park, bazen, saunu. Kaže da ima goste koji svake godine dolaze po nekoliko puta.
1: Ja kažem, kako vam ne dosadi? Stalo na isto mjesto, kaže, ovdje smo kao kod svog nekog rođaka. Kad dođemo kod tebe, kao da idemo kod nekog najrođenijeg rođaka u gosti.
0: Kada meteorolozi najave visoke temperature i tropske noći, turistički radnici na planinama zadovoljno trljaju ruke.
2: Jer se bukvalno bukiraju kapaciteti za nekoliko sati. Čim temperatura skoči preko 30, mi smo prilično puni u narednih par dana.
0: Pored Divčibara, gostima su sve privlačniji Povlen i Maljen, na kojem se ovih dana organizuje sakupljanje pečuraka.
3: Dan pred manifestaciju, dok smo pripremali, nisam sreo ni jednu grupu s kojom sam mogao razgovarati na domaćem jeziku, nego isključivo na engleskom. Tako da mislim da imamo ogroman potencijal i pokušat ćemo da ga razvijemo što je više moguće.
0: Kuršumlijska banja je prošle godine dobila nagradu Evropskog udruženja banja za najinovativniji spa hotel u Evropi.
4: Topličke banje žele i mogu da postanu jedan balneološki institut gdje mogu da razviju tu balneologiju i to korištenje termomineralnih voda na jedan jako visoki i dobar način.
0: Topla mineralna voda, vrhunski spa i wellness tretmani, šumovite planine, Đavolja Varoš privlače turiste iz celog sveta u prolom Lukovsku i Kuršumlijsku banju. Tu je i 10 teniskih terena zbog kojih dolaze teniseri sa svojim trenerima, čak i iz Australije, Indije, Kolumbije.
5: Ovde i treniram i učestvujem na turnirima koji su na visokom nivou. Uživam u prirodi i vodi za koju znam da je veoma lekovita.
0: Na Paličkom jezeru nema kupanja godinama, ali turistički sadržaj ne manjkaju.
6: Akvapark, zoološki vrt, uređene biciklističke i pešačke staze oko jezera, jedrenje, brojni koncerti na muzičkom paviljonu, ali i međunarodni filmski festival na Paliću.
0: U Beogradu leti muzički, kulturni, zabavni i gastronomski događaji smenjuju jedan drugog.
7: To je ono što nas odvaja, to je jedna od stvari koje su od Beograda napravili respektabilnu evropsku turističku destinaciju kada govorimo o kratkim gradskim odmorima. Mi nismo ni letovalište, ni zimovalište.
0: Svi oni koji se trenutno odmaraju u Srbiji izabrali su pravi termin. Toplo je taman onoliko koliko to svima prija, a ništa previše. Sa beogradskih 28 stepeni, za Dnevnik, Jasmina Rakočević.

0: Ja vieme za oglase iz naše zajednice.
1: Želite da vaša deca odrastaju ponosna na svoje srpsko nasljeđe? Nedeljska škola pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Hajmaršu održava se svake nedelje od 10 časova. Deca kroz veru, jezik, kulturu i tradiciju uče o našoj pravoslavnoj veri, srpskom jeziku i nasljeđu. Sva deca su dobrodošla da se pridruže, da zajedno rastemo u veri, prijateljstvu i zajedništvu. Za više informacije posetite crkvu na adresi 3 Mary Street Hajmarš ili pozovite 8346-3580 ili mobilni 0403-993-734. Dođite da učite, dođite da rastete, dođite da pripadate. Raspored bogosluženja pri Hram Svetog Save Hajmarš za mjesec jul. Subota 18. jula. Prepodobni Atanasije Atonski, Sveti Sergije Radonješki, bdenije u 18 časova. Nedelja 19. jula, nedelja 7. po duhovima, Svetih Otaca Prvog Vaseljenskog sabora, prepodobni Sisoje Veliki, Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Petak 4. u 10 sati ujutru. Petak 24. jula, Sveti velikomučenica Efimija, Blažena Olga, akatist u 18 časova. Subota 25. jula, Sveti mučenici Proklo i Ilarije, ikona Presvete Bogorodice Troje Ručice, bdenije u 18 časova. Nedelja 26. jula, nedelja 8. po duhovima, slava, sabor Svetog Arhangela Gavrilo, Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Četvrtak 30. jula, koncert u crkvi, ruski hor iz Perta, početak u 19 časova. Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Nedelja 19. jul. Prepodobni Sisoje Veliki, Sveta liturgija u 9. Utorak 21. jul. Sveti velikomučenik Prokopije, jutrenje u 9. Petak 24. jul. Sveta velikomučenica Efimija, akatist časnom krstu u 18. Nedelja 26. jul. Sabor Svetog Arhangela Gavrila, Sveta liturgija u 9. Utorak 28. jul, Sveti mučenici Kirik i Julita, jutrenje u 9. Četvrtak 30. jul, Sveta velikomučenica Marina, Ognjana Marija, jutrenje u 9. Petak 31. jul, Sveti mučenik Emilijan, akatist časnom krstu u 18. Uz blagoslov mitropolita Siluana stiže nam hit knjiga Djeca koje nije volio svijet, Bojana Vegare, najčitanijeg publiciste Republike Srpske u 2025. godini. Upoznajte autora i čujte priču iza ovog značajnog dela. Subota, 25. jul, 19 časova, Hram Svetog Save Woodville Park. Dođite da zajedno podržimo ovu važnu promociju. Po ustaljenoj tradiciji i ove godine 2026. organizuje se grupno putovanje u Kuber Pidi povodom proslave Svetog proroka Ilije i 34 godine postojanja crkve u tom gradu. Polazak je predviđen u petak 31. jula u 21 sati ispred crkve Svetog Save u Hajmaršu. Planirani dolazak u Kuber Pidi je u subotu 1. augusta oko 7 sati ujutru. Povratak iz Kuber Pidija planiran je u nedjelju uveče sa dolaskom u Adelaide u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. Svi zainteresovani za ovo putovanje treba što pre da se jave protoprezviteru Miloradu Jovčiću na broj telefona 0416 549 909 kako bi se putovanje organizovalo na vreme. Mesta u autobusu rezervišu se po redosledu prijava. Kao što smo već najavili, u četvrtak 30. jula vokalni ansambl a cappella Ortodox iz Perta pod rukovodstvom Evgenije Mor održat će koncert u sali Srpske pravoslavne crkve na adresi 3 Mary Street u Hajmaršu pre polaska za Kuber Pidi na proslavu tamošnje hramovne slave Svetog Ilije. Humanitarni koncert pod nazivom Slavite Gospoda počinje u 19 časova. Ulaznice su $50, penzionerske $30 na ulazu, a deca mlađe od 16 godina ulaze besplatno. Sav prihod namenjen je pokrivanju troškova njihovog putovanja u Adelaide i Kuber Pidi. Rezervacije se mogu izvršiti putem interneta na trybooking.com/events/landing/1587506. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

Ovim privodim kraj naš današnji popodnevi program. Nadam se da ste uživali u emisiji i da sam vam ulepšao ovu subotu. Ostanite u Srpski radio Adelaide i sljedeće nedelje. Najprije u sredu od 14 časova kada možete poslušati reprizu današnje emisije, zatim u petak uveče od 18 do 19 sati, a onda ponovo u ovom istom terminu sljedeće subote od 15 časova. Hvala vam što birate program na srpskom jeziku, uživajte u ostatku vikenda, ostanite zdravi i želim vam svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, neka vas Bog čuva.